0: DJ Kaj Kuhinja u okviru Srpskog društvenog kluba na adresi Mary Street broj 3 u Ajmaču otvorena je svakog petka od 18 časova do kasno uveče. Večerašnji specijalitet su sarme sa kremastim dekrompirom, a u ponudi je i redovan meni, uključujući posna jela. Za rezervacije ili poručbine za poneti pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, žileri,

sina. Sveti apostoli Vartolomej i Varnava. Jedan od 12 velikih apostola, po svemu izgleda da je Vartolomej i Natanael jedno isto lice, udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipom, devicom Marijanom, a za neko vrijeme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovedao je evanđelje najprije po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gdje je iskončio mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju, koju su neznambošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slep. Tu se digne na njih svetina, ti Filipe i Vartolomeja raspnu na krst, Vartolomeja naopako. U tom se dogodi zemljotres, od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osjetivši to kao kaznu Božju, mnogi pritrče da skinu apostole s krstova, no Filip beše već izdahnuo, dok Vartolomej beše još u životu. Posle toga Vartolomej ode u Indiju, gdje je propovedao i na indijskom jeziku. Evanđelje Matejevo preveo, zatim pređe u Jermeniju, gdje isceli kćer carevu odludila. No zavidljivi brat carev Astijak uhvati Božeg apostola i rasne na krst, pa mu onda kožu odere i nazad glavu posjeće u Albanopolju jermenskom. Tijelo njegovo hrišćani časno sahraniše u olovni sanduk. Kako se nad moštima njegovim dešavaku mnoga čudesa, neznabošci uzmu sanduk i bace u more. No voda donese sanduk do ostrava Liperskih, gdje ga episkop Agaton po otkrovenju u snu dočeka i sahrani u hramu. Sveti Vartolomej javio se u crkvi prepodobnom Josifu pesmopiscu, odeven u bele rize, i blagoslovio ga evanđeljem da bi mogao pevati pesme duhovne. Neka s jezika tvoga poteku vode nebesne mudrosti. Još se javio i caru Anastasiju, 491. do 518. i rekao mu da će mu čuvati novosazidani grad Dari. Docnije su mošti ovog velikog apostola prenošene u Benevent pa u Rim. Na njima su se dešavala velika i strašna čudesa.

Za vama je pregled najnovijih rezultata i najava predstojećih utakmica fudbalskog kluba Beograd. Prošle nedelje FK Beograd je odigrao 3 važna meča. Rezervni tim je kod kuće savladao Adelaide United sa 2:1 golovima Dion Lombardija i Finlay Guterija, ali uprkos pobedi ostaje na 11. mestu. Seniori su, nažalost, poraženi 0-2, to ih drži na 4. mestu uz 2 tima koje im ozbiljno prete da ih prestignu. Ekipa do 17 godina imala sjajan povratak u formu, prvo su u gostima razbili Sturt Lions sa 3:7 uz 4 gola Georgia Bartemucija i hat-trick Charlie Chifgerija, a onda su u sredu kod kuće protiv Plimpton FC-a priredili pravu golijadu 9:1. Po 2 gola dali su Chifgari, Gijo i Jennings, a po 1 Kostić, Asfaha, Eraković, Adami i Cvetanović. Tim je sada čvrsto na 3. mjestu uz 2 utakmice u rukama. FK Beogradovi amateri su imali težak vikend, poraz 0-6 od Royal Adelaide FC-a, ali ostaju na 2. mjestu. Sutra FK Beograd igra protiv Adelaide Cometsa ispod 18:10:30, rezerve u 12:45, seniori u 15:00. U nedjelju ekipa do 17 godina dočekuje lidera Cumberland Uniteda u 11:15. U sredu 29. jula igraju protiv Adelaide Blue Eaglesa u 19:15, dok amateri istog dana u 19:30 dočekaju West Adelaide Raptors.